падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што чытміл паскарае метабалізм і дапамагае пахудзець. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Чытмілам звычайна называюць рэгулярны прыём ежы, які складаецца з любімых, але забароненых у рамках дыеты прадуктаў, напрыклад, салодкага, мучнога альбо фастфуду. Даследаванне аб уплыве чытмілу на метабалізм праводзілі яшчэ ў 1980-х годах, праўда, на вельмі сціплых выбарках. Так, назіранне за 6 здаровымі маладымі мужчынамі паказала паскарэнне абмену рэчываў толькі на 10%, якое доўжылася ўсяго дзень. Феномен змены хуткасці метабалізму ў адказ на змену энергетычнай каштоўнасці з'едзенай ежы называецца адаптыўным тэрмагенезам. Навукова даказана, што калі ў арганізм паступае менш калорый, метабалічныя працэсы праз некаторы час запавольваюцца. Менавіта таму ў першыя дні і тыдні дыеты вага сыходзіць хутка, а затым прагрэс становіцца менш відавочным. Калі ж арганізм разава атрымае нязвыкла шмат калорый, метабалічная актыўнасць, прытрымліваючыся тэорыі аб карысці чытмілу, павінна павысіцца. Разам з тым чытмілы могуць даваць і важную псіхалагічную разгрузку. Эксперымент 2016 года паказаў, паддоследныя, якія на працягу 6 дзён спажывалі па 1300 калорый, а на 7 маглі з'есці да 2700, былі больш матываваны да падтрымання дыеты ў параўнанні з тымі, хто ўвесь час абмяжоўваў сябе 1500 кілакалорыямі. Дыетолагі раяць не фокусавацца на падзеле ежы на добрую і дрэнную і не вылучаць пад нездаровыя прадукты і стравы асобны дзень альбо прыём ежы. Можна скласці свой штодзённы рацыён так, каб ён на 80-90% складаўся з правільнага харчавання, а астатнюю частку складалі смачнасці, якімі лепш не перабольшваць. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Наконец-то не возьму я ни...

Легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» ў праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Каля 3000 чалавек прымуць удзел у аматарскім дабрачынным веламарафоне «Соль па лесе 2026», які пройдзе ў Мінскай вобласці 15 жніўня. Папярэдняя рэгістрацыя завершана, але можна будзе зарэгістравацца на старце. На мерапрыемства прыедуць і 50 удзельнікаў з Расіі. Прадугледжана тры дыстанцыі – 40, 75 і 130 кіламетраў. На самую непрацяглую дапускаюцца і падлеткі ад 14 гадоў, але яны могуць паўдзельнічаць толькі з бацькамі. Дыстанцыя не падымаецца на тэрыконы, а толькі прыязджае па нізах. На 75 кіламетрах удзельнікі змогуць падняцца на тэрыкон, а самая складаная – 130-кіламетровая дыстанцыя з магчымасцю ўзлезці на вяршыні тройчы. Распрацоўшчыкі маршрутаў улічвалі жаданні ўдзельнікаў убачыць бліжэй салігорскія тэрыконы, таму ўсе маршруты будуць праходзіць па тэрыторыі аднаго з рудаўпраўленняў, а некаторыя нават па двух. Таксама дарога пройдзе каля вадасховішча Салігорская. Пераможцы на кожнай з дыстанцый, асобна мужчыны і жанчыны, атрымаюць прызы, грашовыя сертыфікаты. Таксама падарункі чакаюць імяніннікаў і самых узроставых удзельнікаў. Мерапрыемства адбудзецца ўжо ў шосты раз у рамках прысвечаных Дню гораду і Дню шахцёра, якія пройдуць у апошнія выхадныя жніўня ў Салігорскім раёне.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. Студия с выпуском новин. Я Егор Шевчук. Дабрачынная акцыя «У школу з добрым сэрцам» праходзіць у Беларусі. Валанцёры Рэспубліканскага саюза моладзі збіраюць школьныя прылады для дзяцей, якія апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі, а таксама для шматдзетных і няпоўных сем'яў. Пункты збору працуюць па ўсёй краіне. Акрамя таго, ўжо сёння ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі пройдзе галоўная падзея акцыі. Для 30 выхаванцаў сацыяльных устаноў падрыхтавалі выступленні артыстаў Белдзяржцырка і падарункі. Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова правядзе асабісты прыём грамадзян, індывідуальных прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. Сустрэча адбудзецца 26 жніўня ў Мінску па адрасе вуліца Чырвонаармейская, 9. Папярэдні запіс на прыём стартуе сёння. Падрабязнасці на сайце Савета Рэспублікі. Прыём замежных грамадзян у беларускія ўніверсітэты працягваецца, паведаміў начальнік галоўнага ўправлення прафесійнай адукацыі Сергей Пішчоў. Па папярэдніх даных, ужо залічаны каля 400 абітурыентаў з Расіі. Па словах спецыяліста, для расіян створаны роўныя з беларусамі умовы. Яны залічваюцца па выніках цэнтралізаванага экзамену, цэнтралізаванага тэсціравання, а на некаторыя спецыяльнасці па выніках адзінага дзяржаўнага экзамену, які яны здаюць у Расіі. З жыхароў шматкватэрнага дома ў Століне некалькі гадоў неабгрунтавана спаганялі грошы за капітальны рамонт. Факт установілі ў камітэце дзяржконтролю. Адзначаецца, што ў адпаведнасці з заканадаўствам плата за капрамонт у блакіраваных жылых дамах не ўносіцца, калі ўсе кватэры знаходзяцца ў прыватнай уласнасці. Сродкі вернуты спажыўцам. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра да 24 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гродні 22-24. У сталіцы да 22 цяпла без ападкаў.
2: ВК, групы, пошук. Радио «Столица».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Праз 20 гадоў і 10 альбомаў адной з самых паспяховых хард-рок кар'ер сучаснай эпохі Five Finger Death Punch выпускае альбом Legacy. Гітарыст-заснавальнік Золтан Баттер падзяліўся з фанамі тым, якое месца Legacy займае ў дыскаграфіі гурта. Гэты альбом – наш гучны і ясны адказ на пытанне, ці можа гурт заставацца верным свайму фірменнаму гучанню. Адначасова з выхадам альбома калектыў прадстаўляе новую песню «Nails in the Coffin». І, як кажа Золтан, для яго «Nails in the Coffin» гэта пра тое, каб пахаваць тое, што спрабавала пахаваць нас. Праз 20 гадоў мы ўсё яшчэ тут, і мы трымаем удар. А мы віншуем хлопцаў з выхадам альбома і слухаем пра

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне рокер.

0: З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль, што ўсё.
1: Рок-факт на радіо «Сталіца».
0: Аўстралійскія рок-легенды AC/DC заўсёды асацыіраваліся з маштабам, але адзін з іх канцэртаў увайшоў у гісторыю як самае грандыёзнае музычнае шоу на планеце. У верасні 91-го года AC/DC выступілі на фестывалі Monsters of Rock у Маскве на аэрадроме Тушына. Гэта быў першы пасля распаду Савецкага Саюза рок-канцэрт такога ўзроўню. Паводле розных ацэнак, натоўп наўпрост пад адкрытым небам склаў ад 500 тысяч да 1,5 мільёна чалавек. Гэта грандыёзнае выступленне назаўжды засталося ў кнігах рэкордаў як адзін з самых масавых рок-канцэртаў у гісторыі чалавецтва, які нават прыйшоў ахоўваць шматтысячны атрад міліцыі. Слухаем іх магутны трэк AC/DC Thunderstruck.

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На выходные у Минску обмяжуюць рух транспорту на неотсутным баку проспекта Дзяржынскага на участку от улицы Космонавтаў до Уманской. Обмежаванні звязаны с ремонтом. У зоны перакрыцця таксама трапляюць скрыжаванні с ключевыми магистралями. Будет закрыты рух про скрыжаванні проспект Дзяржынскага, улица Сямашкі, Голубева, а таксама проспект Дзяржынскага, улица Чурлёніца, проспект Любимова. Поведомляя предприемство «Столичный транспорт и сувязь». За чагу схему руху городского пассажирского транспорта уносятся часовые змены. Аўтобусы і тралейбусы будуць рухацца па аб'язных маршрутах. Інфармацыя аб магчымых аб'ездах у тэлеграм-канале сталічнай дзяржінспекцыі. Вадзіцелям і пасажырам рэкамендуецца загадзя планаваць маршруты паездак. У Беларусі тэсціруюць новыя тэхналогіі для прадухілення дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзікіх жывёл. Пілотны праект разумнага наземнага пераходу, які 2 гады працаваў на аўтадарозе М-10, граніца Расіі Гомель-Кобрын, плануюць перавесці на ўсю краіну. У бліжэйшы час аналагічную інфраструктуру ўзвядуць на трасе М-6 Мінск-Гродна ў Валожынскім раёне. На трасе М-10 у праёмах ахоўнай сеткі ўстаноўлены датчыкі руху. Калі жывёла падбіраецца да дарогі, сігнал паступае на дынамічны дарожны знак, які загараецца і папярэджвае вадзіцеля. Дадаткова на падыходах выкладзены буйны друз, які стварае дыскамфорт для капытоў, а спецыяльнае асвятленне на небяспечным участку адначасова адпалохвае звяроў. На трасе Мінск-Гродна да гэтай сістэмы дададуць новае рашэнне. У месцах прамыкання дарог пакладуць тэхаскія вароты, спецыяльныя пласціны, якія прымушаюць жывёл павярнуць назад у лес. Акрамя таго, канцы сетак абсталююць аднабаковымі клапанамі. Яны дазволяць зверу, выпадкова трапіўшаму на дарогу, бесперашкодна сысці ў лес без магчымасці вярнуцца на праезную частку.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі. Радыё «Сталіца».

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: І зноў гэта пачуццё. І другі раз за гэта лета я яго ўжо адчуў. Ну і спадзяюся, што ўсё больш і больш, ну не то, што спадзяюся, я ўпэўнены. У гэтым яно будзе разам з намі, разам са мной. Ну, магчыма, яшчэ разам з кімсьці.
2: Гэта... Так што за пачуццё?
1: Ранішняй бадзёрасці. Вось ранішняй бадзёрасці. Так. Ну, нам там абяцаюць, яшчэ магчыма, на выхадных некія такія... Плюс 30. Але ж сябры ўжо нават у гэтых пейзажах мы сёння раніцай адзначаны, што вось гэта восень. Яна бачна неўзброеным вокам.
2: Такая... Да ты што? Мне нешта не трапіла іншага ў вока. Што
1: паглядзі,
2: там?
1: Паглядзі, калі ласка,
2: уважліва. Палістоці вы мяркуеце, так?
1: Ну, ёсць гэта такія восеньскія настроі. І я такі, ну і што рабіць? Што рабіць? Куды бегчы? Каму тэлефанаваць? Можа, ўжо трэба, ну, не ведаю, рыхтавацца да гэтых... эманацыі настрою, калі табе то весела, твар твой вясёлы, то як у гэтай, ну, тэатральнай гісторыі, там гэты дзве маскі, так, вясёлы і сумны твар.
2: Ай, то смучуся, то радуюся. Ну, што магу сказаць? А я восень люблю, а я яе чакаю.
1: Ну, вядома.
2: Магчыма, яна і спяшаецца, таму што я так яе ўжо чакаю. Ну, прабачце мяне, калі што. Ну, нічога, ну, будзем, усё роўна будзем працягваць, усё роўна будзем расказваць вам гараскопы, святы разам святкаваць, будзем расказваць навіны цікавыя. Усё будзе.
1: Ну, з іншага боку, так, можа, гэта і добра, таму што, вось, гэта, як кажуць, картинка з вакном, яна крышку зменіцца і будзе такі іншы настрой. А уяві сабе, калі ты, ну, напрыклад, жывеш і ў цябе гэта карцінка не мяняецца. Яна вось як на той самай карціне. Ты глядзіш, ну так, можа, некі дэталі заўважаеш з цягам часу, а наогул яна адна і тая ж. Ось ты хацела б, ну, не ведаю, год жыцця свайго страціць, каб ось у цябе была адна і тая ж карцінка за акном.
2: А можа, я ўжо страціла? Хто ведае? Карцінка-то адна і тая ж.
1: Цікава. Ну і наогул, пра што мы, сябры? Сямейную пару наглядчыкаў маяка шукаюць на курылах, а? Як вам такая навіна? Шчаслівым інтравертам давядзецца 10 месяцаў жыць у далечыні ад людзей у асяроддзі акіяна і вулканаў. Плаціць абяцаюць 70 тысяч расійскіх рублёў за месяц плюс прэмія. Ну, можна падлічыць, канвертіраваць, колькі гэта ў беларускіх будзем. Жыллём, прадуктам і нават спадарожнікавым інтэрнэтам сям'ю забяспечыць. 10 месяцаў. Вы жывіце ўдваіх на маяку, так там робіце ўсе гэтыя справы, каб ён працаваў. Вам за гэта плацяць грошы. Вось вы хацелі б пражыць 10 месяцаў ўдваіх.
2: Ну, ведаеш,
1: больш
2: там
1: нікога.
2: Же,
1: ну,
2: там жа умова ўдваіх. Ты ж паспрабуй знайсці чалавека, з якім толькі ты 10 месяцаў і нікога іншага.
1: Ты, толькі ты.
2: Ну, так. Я не ведаю, я бы падумала па шчырасці.
1: Ну, я з табою пагаднюся. Слухай, у вас нема магчымасці на нейкай адлегласці, на нейкі пэўны час пабыць адзін ад аднаго, так? Тут усё разам. Гэта такое... Ну, з іншага боку, можа, калі людзі будуць праходзіць такое выпрабаванне, потым усе астатнія моманты сямейнага жыцця, яны такія будуць... Што?
2: Супакойся!
1: Да ты ведаеш, што ў нас было. Мы 10 месяцаў на адным маяку пражылі ўдваіх.
2: Кожны дзень не быць на парахавой бочцы.
1: Так. Гэта табе не шпалеры ў пакоі паклеіць, што там, а то 10 месяцаў. Ось. Ой! Калі б у цябе такая магчымасць была, табе скарысталася ці не?
2: Да не.
1: Не?
2: Думаю, што не паехала б. Ну, трэба ж мне і тут пабыць. Ёсць яшчэ тут свае справы.
1: Ёсць справы.
2: І ёсць тут яшчэ ў нас свае справы, ды і твар у мяне вясёлы. Як я там буду ім... Як я думаю, там... Я хасла, ажно разгубіліся,
1: ну,
2: паглядзі.
1: Ну, а можна соцсеткі завесці і вось рабіць некі там дзённічак, напрыклад, відэа?
2: Ой, не ведаю.
1: Чаму не? Яшчэ і грошы табе за гэта плацяць.
2: Вася, ну такие питания, лепш давай повітаємся ще раз, доброй раніці. Так хочеш, каб я все сказала, ось просто у ефір, ну боюся, так не отримається. Лепш, давай ще раз повітаємся.
1: Добре, добре, заставайся такой так. Загадковой. А лишь я гляжу, в око заблішила, коли была б приємная компания, все максима, maybe, maybe, яны кажуть. Сябры, я ще раз усім...
2: Maybe I, maybe you.
1: Добрый рок, сябры, где вы не знаходитесь, я клиент вас споткал. Заходьте до нас в эфир. У нас тут 2 годины запар будет самая лепшая музыка, цікава информация, а главное, добрый настрой веселых тваров. Ну и кто это люди? Ева Пламенова, меня зовут Василь Данилов, София Пинкрацени, за звукорежиссерским пультом. Мы в худким часе вернемся, сябры, поглядим, что у нас тут на дорогах столицы отбываются, где там пробки есть, дикие маршруты треба робить, ну а где ехать не треба, как в этой червоной стрелочке не попасть. Ну а покуль что, ух ты, у нас такая компания тут на хвале. Иван Дефайр, Iceland Kills и композиция Blow.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Пачакайце, сябры, уключыў наш надзейны навігатар. 3 балы агульны ён паказвае, ну і на працягу ўсяго дня чацвярга, сёння чацвер. Адчуванне было пятніц, хаця...
3: Так это же ёсць маленькая пятніца, у некаторым сэнсе.
2: Так. А у нас што? МКАД кажа, я сёння буду крышачку чырвонага колера, адкуль амаль што ад з'езда з Зубарэвіча і да гэтых дарожных работ. Ён у нас, як заўсёды, чырвоненькі. ДТЗ у нас не пазначана пакуль што ніводнага, і спадзяюся, гэта адпавядае таму, што рэальна адбываецца на дарогах сталіцы. Ёсць яшчэ у нас чырвоная, ну не тое каб зона, але ж месца, вуліца Сурганова ад помніка Зельдовічу. І так, да, амаль што скрыжаванне з Кузьмы Чорнага вуліцы і крышку далей туды. Ёсць у нас яшчэ 9 чырвоныя стрэлачкі, ўсё ж такі 3 балы, як-ніяк. Маюцца, вось яны, знайшліся, і гэта ў нас вуліца Леніна. Яна ў нас чырвоная, ну, не ўся чырвоная, тут амаль што скрыжаванне з Багдановіча і дакуль да праспекта Незалежнасці. Багдановіча у нас таксама чырвоненькая, адкуль у нас амаль што ад Свіслачы і да скрыжавання з Янкі, з вуліцы Янкі Купалы і Старажоўскай. Сама Старажоўская у бок гэтага скрыжавання ад Старавінніцкай вуліцы таксама чырвоненькім пазначаным. Ну і што? Гэта што ў нас? Гэта ў нас вуліца Куйбышева, яна таксама з чырвонымі стрэлачкамі. І, сябры, гэта ўсё, што было на 3 балы. Ўсё астатняе, гэта тычыцца таго, каб вы не апынуліся сярод тых, бярым, у двухкосся шчаслівых кіроўцаў, каго гэтыя мабільныя датчыкі кантроля хуткасці злавілі.
3: З лістамі шчасця потым так. фоткаюцца. Не. Зробім усё, каб гэтага не здарылася, таму расказваем вам, дзе сёння ўстаноўлены, працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Брэсце на вуліцах Маскоўскай і Радужнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Гродна на вуліцы Мясніцкай, у Магілёве на вуліцах Гагарына, Чалюскінцаў, таксама на праспекце Шміта, ну і вядома, Мінск, сталіца, на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава і Партызанскім. Як заўсёды нашы любімыя месцы і на вуліцах Прытыцкага, Ташкенцкай, Кіжаватава, Радыяльнай і Маяковскага, і вядома, на МКАДзе. І гэта ўсё пра дарожную сітуацыю. Што на дарозе яшчэ можна рабіць? Радыё слухаць, праўда?
2: Так, самую лепшую музыку, а таксама яшчэ і парады на дзень ад Зорыч. Паслухайце, абра, мы ў хуткім часе з эзатэрыком вернемся, і вы даведаецеся, каму сёння не самы спрыяльны дзень для того, каб будаваць сваю кар'еру, ну а каму трэба сачыць за тым, што вы кажаце, ну і астатняя інфармацыя таксама будзе для ўсіх знакаў зодыяка. Ну а пакуль што ў нас на хвалі Паргоркага, так, але не памыляюся. Не. Sleeping with Sirens паслухаем. Ага, ну давайте, ёсць такі таксама варыант разам з Мэтью Маллінс, кампазіція Congratulations.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
0: Як здорава, што... Прабачьте, все мы тут сегодня сустрэліся. Хотелось спевать песню, но не атрымалось.
2: Вось гэта пачатак, вось гэта пачатак. Калі ласка, трэба тлумачальную бригаду в студию, что здарылася.
0: Да, и еще одну машинку. Ну, карацей, такая ситуация, что сегодня день сустрэч. Я усіх віншую, хочется сустракаться не только так, ведаете, виртуально, но и так, живую, уживую. Пайсці куды-небудь, сходить у кино. Кажуть, там шмат прэм'ер. Хутка, дарэч, починаются сезоны новые, театральные. Да. Будут выпускаться новинки кино, новые спектакли, новые альбомы. Можно пайсці зрабіць, например, вечер прослуховывания новых альбомов. Ну, шмат цікавого увогуле. Ну, а калі нема такой магчымасці, сустрэцца можна і онлайн. Так само добра гэта практыкаваць, адлегласць не перашкода.
2: Сябры, гэта можна ў наш час зрабіць, як кажуць, адной левай.
0: Так, пальцем.
2: Пальцем адной левай.
0: Так, галоўна, каб была добрая сувязь, канешне, каб не было вам потым нерваў. Вось так, таму будзем сустракацца. І калі так адбылося, што вы сёння з кімсьці яшчэ сустракаецеся, альбо мяню ладзіце з кімсьці сустрэч, а вы запытаецеся, а ты выпадкова не ляўша? Альбо калі вы ведаеце, што ты ляўша, альбо вы ведаеце яшчэ знаёмага прыяцельку, сяброўку, якія ляўшы, тэрмінова проста сустракайцеся з імі і тэрмінова ім віншаванні прысвячаеце, таму што сёння міжнародны дзень ляўшэй.
2: Віншуем. Мне заўсёды было цікава, як ляўшы трымаюць аловак, так, ці ручку, як яны пішуць. Вось, так, ты ніколі не бачыла.
0: Я сядзела за адной партай з ляўшой, ведаю, добра пішуць.
2: Так, я згодны. Але ж гэты працэс, ён так даволі цікава адбываецца. Можа, мне такія ляўшы на вочы падаліся. Некім чынам, так, вось, незвычайна гэта ручка. І ў іншы бок выводзіліся гэтыя літары.
0: Так, так. Ну, гэта ўвогуле цэлая філасофія. І вось, калі бываюць, перавучваюць. Ой, не.
2: Навошта гэта рабіць? Так, як кажуць, прырода дала чалавеку, ну, вось такую магчымасць. Чаму не? Чаму не? Сябры, ну і ёсць яшчэ одна ў нас падзея гэтага дня. І не просто падзея, а рок-падзея. У 1964 годзе нарадзіўся барабаншчык шведскага рок-гурта Europe Ian Holgan. У перыяды творчых зацішаў і перапынкаў у дзейнасці асноўнага калектыву музыкант працаваў радыёвядучым на шведскай станцыі Rock Classiker.
0: Калега.
2: Шведы, так, выбачайце, калі не так кажу, ну, наогул наш калега, так, малайчына. Вось Ian Holgan. Давайте, сябры, літаральна праз імгненне паслухаем нешта із Europe, і, дарэчы, гэта не будзе Final Countdown. Вось так.
0: Сказалі, не будзе.
2: Як не дзіўна, гэта камусьці магчыма адчуць. Ну і мы ўжо накіруемся ў наступную гадзіну. Чаму? Таму, што, па-першае, нас там чакае пена дзён нашых, якая назбіраецца. Час опусы, чарговая Євіна фантазія.
0: Я тут. Будзе фантазія так,
2: так
0: сама.
2: Так, так, так. Па вачам бачу, гэта нешта будзе фантастычнае. Ну і для тых, хто за рулём, будзе асобная праграма. На працягу ўсёй гадзіны будзем гуляць у нашы рокавыя думачкі. А на пачатку, як заўсёды, чакаем выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Пашпарты готовности атрымалі 95% беларускіх школ і гімназій, паведамляе Ньюсбай. Для стварэння камфортных умоў закуплена тэхналагічнае абсталяванне, прыведзена ў парадак харчаблокі і санвузлы, абноўлены дахі і фасады будынкаў, пакрыцці на стадыёнах. Усяго на падрыхтоўку ўстаноў адукацыі да наступнага навучальнага года было выдаткавана каля 110 мільёнаў рублёў. Тэрмін збору ягад установілі ў Магілёўскай вобласці. Згодна з дакументам, брусніцы можна збіраць з 14 жніўня, а журавіны з 12 верасня. Раней улады яшчэ 5 рэгіёнаў вызначыліся па тэрмінах збору дзікаросаў. Напрыклад, у Мінскай вобласці брусніцы можна збіраць з гэтай пятніцы, а журавіны з 8 верасня. Адзначаецца, што дакументы распрацоўваліся так, каб не дапусціць знішчэння дзікіх плантацый. У сталіцы Харватыі Загрэбе стартуе чэмпіянат Еўропы па спартыўнай гімнастыцы, на якім выступяць 10 беларусак, паведамляе Белта. Сярод іх прызёры міжнародных стартаў, а таксама дэбютанткі буйных турніраў. Першы дзень турніру вызначыць чэмпіёнак Еўропы ў асабістым многаборстве сярод жанчын. Фіналы на асобных снарадах адбудуцца ў суботу. Гімнасткі разыграюць 12 камплектаў узнагарод. Смяротная аварыя здарылася напярэдадні ў Лідскім раёне, паведамілі ва ўпраўленні ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама. Аўтамабіль «Лада» пад кіраваннем 42-гадовай жанчыны выязджаў на галоўную дарогу і не прапусціў матацыкл. Ад удару 33-гадовы мужчына загінуў на месцы здарэння. У Мінску зараз плюс 14. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 24 цяпла. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсті і Гродні 22-24. У сталіцы да 22 цяпла, без ападкаў.
2: Радио столица.бай.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Калі не пра зумеру, значыць пра жывёл. Калі пра жывёл, хутчэй за ўсё пра коцікаў. Але сёння не такі выпадак, сябры. Сёння будзем размаўляць пра сабак. Што там аказалася? Вася, Вася, записывай. Это для цябе інфармацыя. Так.
0: Гэта такая складаная шматхадовачка, як быццам бы у шахматах, у партыі. Ты спачала зумера, сабак і іншых.
2: Звычайна, ці зумеры, ці коцікі ў нас.
0: Ну так, а тут да сабак справа дайшла.
2: А тут да сабак. Ну, і мы яшчэ у нас
0: ёсць сабака, так.
2: Так, так, у нас тры блокі просто зумеры, коцікі і адносіны, чалавечыя стасункі. Вось учора было пра стасункі. Памятаеце, я, дарэчы, удакладніла. Перадплечча гэта вось ад кісці да локця.
0: Так.
2: Вось гэта, унутраны бок вось гэтага перадплечча трэба калі што гладзіць у крызісны момант у вашай пары.
0: Каб супакоіць.
2: Будзем практыкаваць. А што тычыцца сабак? Сабачнікі і сабачкі хоп прыльнулі зараз да ўсіх нашых прыёмнікаў, альбо там, дзе вы слухаеце камп'ютар, тэлефон і так далей, і слухаем уважліва. Аказваецца, сабакі шчыра радуюцца, калі мы, чалавекі, ім усміхаемся. Вось так, даследаванне паказала, што сабакі не проста разумеюць чалавечую усмешку, але і ўспрымаюць яе як нешта прыемнае і каштоўнае, нават калі усміхаецца зусім незнаёмы пёсіку чалавек. І вы спытаеце, што за эксперымент? Расказваем, нейрабіёлагі правялі МРТ-сканіраванне мозга сабак, падчас якога паказвалі ім фатаграфіі чалавечых асоб з рознымі эмоцыямі. І менавіта усмешлівы твар так актывуе ў гадаванцаў тую ж вобласць мозга, што і любімая ежа. Гэта значыць, гэта ўсё ўспрымаецца як узнагарода, так, для сабакі. Таму навукоўцы раяць як мага часцей усміхацца сабакам, бо для іх гэта маленькая радасць. І вам прыемна. Ёсць жа сабакі, якія таксама усміхаюцца. Напрыклад, коргі. Коргі ўмеюць усміхацца.
0: Ну, ведаеш, не толькі коргі.
2: Сабакі-лабакі. Памятаеце гэты прыкол?
0: Не, так. Сябры, калі паназіраць за гэтымі сабакамі, можа, у вас ёсць персанальныя, так, часу яны могуць нейкае падобе на усмешку зрабіць. Ну, а калі ім усміхацца, так, у іх гэты хвост пачынае матыляць з аднаго боку часцей і

0: Мо адказ альбо не, но з сабакамі мы паспрабуем.
1: Ну,
0: чакайце
1: так.
0: Мяне адну слова на ўсіх вуліцах гэтай краіны.
1: Сябры, калі вы бачыце дзяўчынку, якая ідзе і усміхаецца ўсім сабакам, ведаеце, так, гэта Ева Пламінова. Можна падысці, аўтограф узяць, так сфатаграфавацца.
0: Запісаць на голас.
1: Напрыклад.
0: На будильнік запішам. Пад'ём! Вас чакаюць вясёлыя твары. І рукавыя думкі. Не забывайцеся гуляць у рукавыя думкі. Будзе так. Там такая перабівачка.
1: Сябры, гэта анонсік наш невялічкі пра тое, што ў хуткім часе мы з рукавымі думачкамі вернемся, таму што ёсць другі блок падказачак пра музычную кампазіцыю. Ну, дарэчы, пакуль што музычныя кампазіцыі гучаць у нас в эфіры самы сапраўдны рок.

0: часопусы.
1: Ну все, будем зараз ставить рекорды.
2: Уже все?
1: Ну я хочу. Я хочу, каб мы з вами пагулялі ў часопусы. Наколькі гэта будзе фантазійна? Ну, зараз даведаемся. Два навінныя загалоўкі, адзін з якіх сапраўдны. Які сапраўдны, трэба здагадацца слухачам. Ды і некаторым з нашых студыйных чалавекаў. Таксама таму, што Вася, Соня пакуль не ведаюць. Пакуль не ведаюць, таксама будуць гуляць. Я чытаю загалоўкі, вы дасылаеце свае варыянты адказу. Адзін альбо два. Ну, канешне, ў адпаведнасці з тым, што вы лічыце сапраўдным. Чакаем вас у нашым телеграм-канале «Радіо Сталіца». Ох, Вася! Соня, давайте, поехали. Перший варіант. Мужчина, який марив об сусветному рекорді, з'їв 48 мармеладних мішок за хвилину.
2: Тьо, куди записуватися?
1: За хвилину? Ну, я так само так думаю.
2: Куди?
1: 48 за хвилину. Я так само можу претендувати на деякі рекорди у такої, у такої сфери. Ось це перший варіант. І другий варіант. Мармеладний медведь приходить у кошмари супрацовнику кондитерської фабрики. Такое бывае, калі перапрацуешся, і называецца гэта... Ой, як же гэта называецца? Трансфармацыя.
2: Трансфармацыя.
1: Дэфармацыя гэта называецца. Професійная дэфармацыя.
2: Гэта называецца, шоу з працы, было цёмна, зайшоў трансфарматор, выйшаў і падачаў табе...
1: А там медзведь, мармеладны.
2: Так, ось ну так. Што, мармеладная такая тэма сёння, смачная, дарэчы. Мужчына Кімара аб сусветным рэкордзе з'еў 48 мармеладных мішак за хвіліну. І мармеладны мядзведзь прыходзіць у кашмары супрацоўніку кандытарскай фабрыкі. І тое, і іншае, усё можа быць праўдай. Але ж я сёння за 48 мішак, якія за хвіліну з'еў, мармеладных мішак, які з'еў мужчына, каб... Ось, зрабіць гэты сусветны рэкорд, таму што, калі гэта праўда, я ведаю, які сусветны рэкорд буду я рабіць.
1: Ты скажаш? Альбо ну, ты хочаш гэта, ну, каб іншыя не ведалі, каб іншыя...
2: 63 за хвіліну!
1: Да ладно! Ну, давай паспрабуеш. Гэта значыць, што ты кожную секунду, нават больш, ты павінен, ну, з'ядаць па мішцы.
2: Ну ты поглядзі, поглядзі на мяне. Ось поглядзі.
1: Ну добра.
2: Поглядзі ў мае вочы.
1: Змагёш. Добра. Так, буду бачыш. Тебе буду калі што тебе падтрымліваць. Значыць, ты галасуеш за першы варыянт.
2: Першы варыянт.
1: Соню пытаемся таксама
2: так
1: за першы.
2: Таксама за першы.
1: Магчыма, яна будзе падтрымліваць таксама цябе. Так, я гляджу наш Telegram-канал, хлопцы, нашы слухачы галасуюць. Прывітанне сталіцы, піша Віктор. Добрай раніцы, Віктор, канешне. Так, вы галасуеце за нумар 2. Потым Аўгенны галасуе за першы варыянт. Слухайте, ну сьогодні нечто все за перший варіант. А я підтримаю Віктора. Хоча я ведаю правильні відкази. Я так само, гуляю у цей часописи.
2: Буду підтримувати.
1: Мені просто узгадується про супрацовника у кондитерської фабрики Вілі Вонка. І мені здається, що у Вілі Вонки не тільки медведі могли приходити мармеладний у сні. Тому я так само за другий варіантик вельми так голосую.
2: Ой, ну
1: тільки ведаєте, що мені безконце приємно, що ось гэтай євінській фантазії наші слухачі аддана верить. Але сьогодні так, Анатолій, так само Анатолій.
2: Нумар 2.
1: Так, пазня голосує так само за другий варіант. Хлопці, дякую, конечно. Ну все, я вас підтримлюю. Хочу сказати, я вас сьогодні підтримлюю, а перемогу віддаю тим, хто голосував за перший варіант. Ось так.
2: Де мої мішки, коли ласка? Я вже підготовлений до рекорду.
1: Хлопчики, я вас не забуду. Я скажу так, цудовно, цудовно. Мені здається, і перші варіанти, і другі, вони могли бути справжніми. Ну ось перший варіант здарився акурат з мужчином, якого підтримувала його сім'я, його дітям, і він тренувався. Хоча не з першого разу ну, атрымалася ў яго зрабіць гэты рэкорд. Ён дэгусціраваў спачатку розных мішак, розных вытворцаў. Вось прыйшоў да таго, што хутчэй за ўсё і прыемней за ўсё яму будзе есці менавіта вось гэтых мармеладных мішак. Потым як сеў, потым як уключыў таймер. І як з'еў, і як патрапіў у кнігу рэкордаў. І яго дзеці вельмі шчаслівыя ходзяць і казыраюць, што ў іх тата рэкордсмен кнігі Гіннесса. Разумееце, як бывае? І вы таксама рэкордсмены, хто сёння перамог, хто ведае, якая гэта перамога часопусная ў вашым кашальку часопусных перамог.
2: Так. Ось гэта Євіна фантазія, яна не заўсёды відавочна з першага позірку ці з першага слова становіцца. Тут трэба ўсё падумаць. Ну, а можа і не думаць інтуітыўна нейкім чынам, ось вы можете абраць і стаць пераможцам. На гэтым тыдні яшчэ яшчэ завтра у вас будет такая магчымасць. Ну,
1: погуляем.
2: А сёння, так, абавязкова. Ну, а сёння, давайте яшчэ одну падзею высветлім, што зараз будзем слухаць. А вы маглі здагадацца. Мы пра вам гэта вам казалі на працягу амаль што ўсёй гадзіны. Падказачкі рабілі. Сябры, у ракавых думках сёння калектыў «Fate No More». А композиция «Ashes to Ashes» и это правильный отказ. Уси, кто миновито этот вариант дослал, мы веншуем, вы наш пераможцы, сябры. И все, до раницы завтрашней пятницы развитываемся. Покуда.

0: Радио столица.
1: У столицы 10 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. У выніку дорожно-транспортного здарэння у Грузии 4 громадян Беларуси загинули, еще 15 человек, сярод яких 6 неполнолетних детей отримали травмы разной ступени тяжкости, поведомили в пресс-службе белорусского внешнеполитичного ведомства. Водитель туристичного микроавтобуса не справился с керованием, съехал с дороги и упал в тяснину. Министерство внутренних справ Грузии распочата криминальная справа. Мядовы спас адзначаюць на блакітнай крыніцы ў Слаўгарадскім раёне, паведамляе Белта. А 12-й гадзіне пачнецца шырокі гандаль. На выставе кірмашы можна будзе набыць сувеніры, мёд, пачастункі ад мясцовых майстроў і розныя вырабы ручной работы. А 13-й гадзіне адбудзецца адкрыццё канцэртнай праграмы, а на вечар запланавана богаслужэнне ля крыніцы. Свята працягнецца і заўтра. Звыш 2500 аўтамабіляў чакаюць уезду ў Еўрасаюз, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Самыя буйныя чэргі адзначаюцца на польскім напрамку. У пункце пропуску Брузгі 170 легкавых аўто, а ў пункце Брэст 960. Што тычыцца фур, у Казловішах налічваецца 830 грузавікоў, яшчэ 140 знаходзяцца на пагранпераходзе Бераставіца. На граніцы з Латвіяй чэргаў няма. У столичной Олимпик-арене стартуя турнир с уделом 6 команд континентальной хоккейной лиги Кубок Минска 2026, поведомляя Белта. Первую тройку склали Минская Динамо, Магнитогорский Металлург и Шанхайские Драконы. У другую вошли Адмирал, Сочи и Сибирь. Первый передсезонный спарринг Динамо проведет супроть Шанхайских Драконов сегодня в 19 годин. У субботу минчане сгуляют с магнитогорцами. Финал отбудется 17 жнивня. У Мінску зараз плюс 15. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра да 24 цяпла. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсті і Гродні 22-24. У сталіцы да 22 цяпла, без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радио столица.

0: Коллекція на радіо Столиця.
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё Сталіца.

0: красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко у Мінскім районе сустрэўся з удзельнікамі уборачнай кампаніі, якія дасягнулі выключных паказчыкаў. Сярод іх Павел Шуціла, які працуе на прадпрыемстве Кухчыцы. У пачатку месяца першаму беларусі намалаціў 4000 тонн збожжа, а зараз перадолеў адзнаку ў 5000. Высокіх паказчыкаў дасягнуў і Віталь Кішко, які працуе ў гэтай жа гаспадарцы, перавёз звыш 6000 тонн збожжа. Яшчэ адзін работнік Андрэй Алексейчык летась перавёз амаль 8000 тонн ураджаю, а сёлета удзельнічае ў жніве як адказны спецыяліст. Супрацоўнікі мінскага метро ў першым паўгоддзі 2026-га выявілі амаль 2500 прадметаў і рэчываў, забароненых да перавозкі, паведамляе Белта са спасылкай на прэс-службу метрапалітэна. Абарот каля 200 з іх на тэрыторыі Беларусі забаронены або абмежаваны. Акрамя таго, інспектары службы бяспекі 370 разоў рэагавалі на парушэнні грамадзянамі грамадскага парадку, у двух выпадках на пагрозы тэрарыстычнага характару. Наведвальнікаў фестывалю навукі ў Мінску пачастуюць смажанымі насякомымі, паведамілі ў Нацыянальнай акадэміі навук. Сёлета пляцоўка дэгустаторый будзе прысвечана альтэрнатыўным крыніцам бялку. Дуэт з гастраэксперта і шэф-повара прыгатуе ў прыватнасці цвыркуноў, а таксама соевае мяса са смакам курыцы. Наведвальнікам таксама прапануюць новыя кісламалочныя безлактозныя прадукты і варэнне з бульбы. Супрацоўнікі сталічнага наркаканатролю затрымалі 25-гадовага мінчаніна, які працаваў барменам, а паралельна распаўсюджваў наркотыкі. Па месцы жыхарства затрыманага і ў тайніках аператыўнікі знайшлі і канфіскавалі звыш 300 грамаў небяспечнага псіхатропнага рэчыва. Мужчына спачатку знайшоў у інтэрнэце падпрацоўку наркакур'ерам, а затым стварыў уласны інтэрнэт-магазін па продажы забароненых рэчываў. У Мінску зараз плюс 16. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 24 тепла. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсті і Гродні 22-24. У сталіцы да 22 тепла, без ападкаў.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Каля 3000 чалавек прымуць удзел у аматарскім дабрачынным веламарафоне «Соль Палесся 2026», які пройдзе ў Мінскай вобласці 15 жніўня. Папярэдняя рэгістрацыя завершана, але можна будзе зарэгістравацца на старце. На мерапрыемства прыедуць і 50 удзельнікаў з Расіі. Прадугледжана тры дыстанцыі – 40, 75 і 130 кіламетраў. На самую непрацяглую дапускаюцца і падлеткі ад 14 гадоў, але яны могуць паўдзельнічаць толькі з бацькамі. Дыстанцыя не падымаецца на тэрыконы, а толькі прыязджае па нізах. На 75 кіламетрах удзельнікі змогуць падняцца на тэрыкон, а самая складаная – 130-кіламетровая дыстанцыя з магчымасцю ўзлезці на вяршыні тройчы. Распрацоўшчыкі маршрутаў улічвалі жаданні ўдзельнікаў убачыць бліжэй салігорскія тэрыконы, таму ўсе маршруты будуць праходзіць па тэрыторыі аднаго з рудаўпраўленняў, а некаторыя нават па двух. Таксама дарога пройдзе каля вадасховішча Салігорская. Пераможцы на кожнай з дыстанцый, асобна мужчыны і жанчыны, атрымаюць прызы, грашовыя сертыфікаты. Таксама падарункі чакаюць імяніннікаў і самых узроставых удзельнікаў. Мерапрыемства адбудзецца ўжо ў шосты раз у рамках прысвечаных Дню гораду і Дню шахцёра, якія пройдуць у апошнія выхадныя жніўня ў Салігорскім раёне.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Студэнтамі беларускіх ВНУ сталі ўжо 46700 чалавек, з іх на бюджэтную форму навучання прыняты 32000. Цяперашняя уступная кампанія ў Беларусі стала самай паспяховай за апошнія гады, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. На сёння асноўны этап прыёму ў ВНУ завершаны. Цікавасць да атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў моладзі застаецца стабільна высокай. Ужо адбыўся прыём выпускнікоў 9 класаў на ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі. На 22300 месцаў было

0: подадзена больш за 30 тысяч дакументаў. Гэта значыць, што амаль кожны другі школьнік для сябе выбірае траекторыю каледжаў. 11 жніўня скончыўся прыём дакументаў на бюджэт ад вучняў, што скончылі 11 класаў. Акрамя таго, працягваецца прыёмная кампанія на платную форму навучання для выпускнікоў 11 класаў. Яна працягнецца да 15 жніўня. Да 23-га працягнецца прыёмная кампанія на ўзровень прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Пілотны праект па перападрыхтоўцы кадраў па фізічнай і рэабілітацыйнай медыцыне запусцілі ў Гомельскім медуніверсітэце. Упершыню набрана група і пачаты навучанне па названай спецыяльнасці. Раней падрыхтоўка па гэтай спецыяльнасці ў Беларусі не праводзілася, набор стаў пілотным, падкрэслілі ў ВНУ. У пачатку жніўня да занятку прыступіла група з 30 слухачоў. Гэта практыкуючыя ўрачы, якія набудуць веды ў галіне аднаўленчага лячэння. Адукацыйная праграма ўключае сучасныя падыходы да медыцынскай рэабілітацыі пацыентаў пасля траўмаў, аперацый, інсультаў і іншых цяжкіх станаў, а таксама метады фізіятэрапіі. Пасля паспяховага праходжання выніковай атэстацыі слухачы атрымаюць дыплом аб перападрыхтоўцы на ўзроўні вышэйшай адукацыі.
1: Гэта урок на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, а яких Лёшуну сярод рок-музыкантаў ведаеце вы? Дзяліцеся, пішыце вашы гісторыі, вашых, называйце імёны вашых знакамітых вось рок-музыкантаў, якіх вы ведаеце і любіце, і якія з'яўляюцца Лёшунамі. Нам таксама будзе гэта цікава даведацца. Камунікацыя ў нас уся ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Ну, і зараз працягваем знаёміцца з сённяшнімі рок-фактамі. Джымі Хендрыкс, яшчэ адна рок-легенда. Ад прыроды быў ён Лёшуном, але іграў на звычайных праварукіх гітарах. Яго бацька лічыў леварукасць дрэнным знакам або праявай д'ябла, таму прымушаў сына пісаць і браць інструменты ў правую руку. Дома Джымі іграў левай рукой, употай ад бацькі, калі заставаўся адзін. Ён купляў звычайныя праварукія гітары і проста пераварочваў іх да гары нагамі, нават вось не мяняў струны, а ну вось проста перавярнуў гітару і ўсё. Із-за гэтага басовыя струны аказваліся ў нізе, а высокія ў версе. Такім чынам Хендрыкс стварыў унікальны стыль гучання, які змяніў гісторыю рок-музыкі. Дарэчы, ён умеў і мог іграць правай рукой, калі яго прасілі або дзеля жарту проста іграў, але майстэрства і хуткасць паказваў менавіта левай.

0: рок на радио «Столица».
1: Сегодня Международный день Леушуноу, и мы высвятляем, кто со знакомитых рок-выканаўцаў паспяхова карыстаецца ці карыстаўся левой рукой, іграў на розных музычных інструментах. Ну і, канешне, вось гэтага чалавека, пра якога зараз буду расказваць, не маглі абысці бокам. Гэта Курт Кабэйн, таксама легендарная асоба ў рок-музыцы. Быў ад прыроды леўшуном, але ў дзяцінстве яго перавучылі пісаць правай рукой. Тым не менш, на гітары лідар гурта Нірвана іграў выключна левай, пры гэтым выкарыстоўваў як перавернутыя праварукія інструменты, так і рэдкія левабаковыя мадэлі. Кабэйн аддаваў перавагу дзвюм даволі недарагім мадэлям. Гітар, Фендер, гэта Ягуар і Мустанг, і нават стварыў іх спецыфічны гібрыд, левабаковую такую асаблівую мадэль. Але серыйны выпуск гэтых інструментаў пачаўся толькі пасля смерці музыканта. Дарэчы, хоць пісаць правільна Кабэйна прымусілі ў школе, але бытавыя рэчы ён рабіў так, як яму было зручна. І на ударных або ў некаторых іншых сітуацыях ён мог дзейнічаць як праўша. На гэтым першая частка шоу «Ну і дзянюк» у нас будзе завершацца, але галасаванне ў телеграм-канале «Радио Столица» 5-100 рок-фактаў працягваецца. Там ёсць і кароткая анатацыя, можна ось пацікавіцца, вызначыцца, абраць самы цікавы факт пра рок-музыкантаў Леўшуноў, ну і таксама паслухаць цудоўную рок-музыку, а яшчэ і выпуск навін ад нашай службы інфармацыі чакае вас наперадзе. Ну а потым хутенька мы ізноў пачуемся і продоўжым з вамі знаёміцца з сённяшнімі рок-фактамі пра Леўшуноў.

0: что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітання. Я ще раз кажемо усім нашим слухачам, аматорам радіо Столиці, аматорам рока. Гэта шоу «Ну і дзяньок» протягується у студії по-ранішому ведучий Алла Іванова і гукрежисер Софія Пінкрат. Сьогодні міжнародний день Леушуну, тому є що і послухати, є чим зайнятися. Можна проголосувати, прийняти уділ у голосуванні по п'ятерці наших сьогоднішніх топ-рок-фактів, які зміщені у телеграм-каналі радіо Столиці. Ну і можна так само послухати добре, новини.
0: Новини бувають важними, серйозними, оперативними. А у нас новини добрі.
1: Герой гэтай гісторыі, з якой мы пачынаем, як толькі атрымаў паведамленне ад брата, неадкладна паехаў дамой. Сваяк паведамляў, што ўзнікла невялікая праблема, але не трэба нікому пра яе казаць, асабліва маме. Ну і толькі на месцы мужчына зразумеў, што такое, умоўна кажучы, невялікая праблема. У гаражы гарэў аўтамабіль. Мяркуючы па ўсім, брат нешта рамантаваў, выпадкова праліў паліва, і сітуацыя выйшла з-пад кантролю. На шчасце, пажарная хутка патушыла огонь, и он не поспел перекинуться на дом. Выник, машина сгорела цалком, гараж моцно пошкоджены. Маме можно ничего не казать. Яна и так здогадается об тым, что здарылася. Мужчинская хитрость. Про гэта будзе наступная гісторыя. Жыхар Кітая хацеў прыпаркавацца на свабоднае месца, але раптам на яго ўстала жанчына, каб захаваць гэтае самае месца для сяброўкі, якая яшчэ не прыехала. Вадзіцель паспрабаваў з ёй дамовіцца, але тая не збіралася саступаць. Тады мужчына зрабіў выгляд, што здаецца, і пайшоў. Дзяўчына пабегла за ім, а ў гэты момант аўтапілот прыпаркаваў аўтамабіль. Жонка жыхара Малайзіі ўбачыла машыну ружовага колеру, даслала мужу фатаграфію і папрасіла набыць ёй такую. Той жартам адказаў, што купіць, але з умовай, калі яе пост пра машыну ў сацыяльных сетках набярэ 35 тысяч лайкаў. Мужчына недаацаніў сілу інтэрнэту, бо літаральна праз 24 гадзіны пост набраў патрэбную колькасць лайкаў, а яшчэ праз некаторы час іх стала наогул 99 тысяч. Мужу прыйшлося стрымаць абяцанне. Пакуль многія зайздросцяць жанчыне і хваляць яе мужа, ён падзякаваў усім, хто падтрымаў пост яго каханай. Відэа аб тым, як мужчына не змог разабрацца з дазатарам мыла і разбіў шкло ў прыбіральні, стала вірусным. На запісі відаць, што наведвальнік хацеў памыць рукі, але ў сэнсарным дазатары скончылася мыла. Ён падносіў да яго рукі, націскаў на паверхню, заглядваў знізу, а ў нейкі момант раззлаваўся і разбіў кулаком люстэрка. У той жа момант мужчына заўважыў камеру і, паглядзеўшы ў аб'ектыў, выйшаў з памяшкання.

0: Пятерка Топ Рок Фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: І одразу, сябры, хочеться нагадати, що п'ятерка сьогоднішніх топ-рок-фактів присвячена Міжнародному дню леўшуноў. Сярод рок-музыкантаў вельмі шмат тих, хто іграе левой рукой, хто ў паўсядзённым жыцці карыстаецца левой рукой. Ну, а ёсць і такі, хто навучыўся вельмі добра спалучаць і дзве рукі, абедзвюма валодае ў аднолькавай ступені, але ўсё ж такі левая рука непасрэдна часам прыводзіць да таго, што змяняюцца некія гучанні рок-музыкі і ствараецца асаблівая такая музыка, асаблівае палатно рока. Ну, дык вось, мы з вамі даведаліся пра мультыінструменталіста Пола Маккартні, які на ударных іграе правай, а на смычковых і шчыпковых левай. Пра маніпуляцыі Джимі Хендрыкса, які быў леўшуном, іграў на праварукіх гітарах, але дзеля таго, каб яму было зручна, проста перварочваў іх дагары нагамі. Пра леварукія гітары Курта Кабэйна, які таксама выкарыстоўваў перавернутыя праварукі інструменты і яшчэ выкарыстоўваў рэдкія левабаковыя мадэлі. А ўвогуле потым стварыў такі спецыфічны гібрыд, які сталі масава выпускаць пасля таго, як музыканта не стала. Ну і зараз у нас будзе чарговая гісторыя пра унікальную тэхніку Марка Нопфлера. Вядомы ён перш за ўсё як спявак, гітарыст і аўтар песень гурта Dire Straits, яшчэ адзін ляўшун гэта ў нашым спісе. Акрамя таго, ён паспяхова займаецца сольнай кар'ерай і на самай справе Нопфлер крыху вылучаецца з усёй кампаніі леварукіх музыкантаў. Ён хоць і ляўшун, але іграе на звычайнай гітары для праварукіх. Вся справа ў музычнай адукацыі. У дзяцінстве Марк вучыўся іграць на скрыпцы, ну і зразумела, што рабіў гэта правай рукой. Калі перайшоў на гітару, то выявіў, што на ёй яму зручней граць таксама гэтай жа правай рукой. Ну і акрамя таго, Нопфлер прынцыпова не выкарыстоўвае медыятар, з-за чаго ў яго з'явілася унікальная тэхніка. Музыкант шчыпае струны падушачкамі пальцаў правай рукі, што дае мяккі і чысты гук. Лідар гурта Dire Straits уваходзіць у спіс найвялікшых гітарыстаў свету.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, ну а зараз будем подводить выники сегодняшнего эфира и голосование у пятерцы топ-рок-фактов. Зараз высветлим, какие ж рок-факты вам наибольш сподобались, один ти некольки. Мы говорили про Лев Шуноу и доведались, что у рок-музыцы вельми шмат тих музыкантов, які поспяхово користаються левой рукой. На розных інструментах можуть іграти левой рукой. Ну і ось гэта саме такі падыход нестандартны змяніў гучанне рок-музыкі. Зрабіў яго ярчэйшым, больш моцным і ўплывовым, напэўна. Сярод сённяшніх Лев Шуноў, пра якіх я расказвала, гэта Пол Маккартні, Джимі Хендрыкс, Курт Кабэйн, Марк Нопфлер і Філ Коллінз. Адразу так, только что ситуация изменилась. Перемагая пятый рок-факт про сапраўднага Леушуна Фила Коллинза. Вось гэты рок-факт и гэты рок-музыкант, який на барабанной установце играе левой рукой, спадабаўся найбольш. Дарэчы, я за яго так само прагаласавала. Дзякуй всім, хто гэтыя 2 гадзінкі цікава і карысна бавіў час разам з намі. Нагадаю, для вас працавалі вядучыя Алла Іванова і гукрэжысёр Сафія Пінкрат. Усіх Лев Шуноў са святам. Ну а ўсім добрага настрою, канешне, заставацца надалей разам з Радыё Сталіца. Выдатнага дня сённяшняга. Пачуемся. Пакуль.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Каля 3000 чалавек прымуць удзел у аматарскім дабрачынным веламарафоне «Соль па лесе 2026», які пройдзе ў Мінскай вобласці 15 жніўня. Папярэдняя рэгістрацыя завершана, але можна будзе зарэгістравацца на старце. На мерапрыемства прыедуць і 50 удзельнікаў з Расіі. Прадугледжана тры дыстанцыі – 40, 75 і 130 кіламетраў. На самую непрацяглую дапускаюцца і падлеткі ад 14 гадоў, але яны могуць паўдзельнічаць толькі з бацькамі. Дыстанцыя не падымаецца на тэрыконы, а толькі прыязджае па нізах. На 75 кіламетрах удзельнікі змогуць падняцца на тэрыкон, а самая складаная – 130-кіламетровая дыстанцыя з магчымасцю ўзлезці на вяршыні тройчы. Распрацоўшчыкі маршрутаў улічвалі жаданні ўдзельнікаў убачыць бліжэй салігорскі тэрыконы, таму ўсе маршруты будуць праходзіць па тэрыторыі аднаго з рудаўпраўленняў, а некаторыя нават па двух. Таксама дарога пройдзе каля вадасховішча Салігорская. Пераможцы на кожнай з дыстанцый, асобна мужчыны і жанчыны, атрымаюць прызы, грашовыя сертыфікаты. Таксама падарункі чакаюць імяніннікаў і самых узроставых удзельнікаў. Мерапрыемства адбудзецца ўжо ў шосты раз у рамках прысвечаных Дню гораду і Дню шахцёра, якія пройдуць у апошнія выхадныя жніўня ў Салігорскім раёне.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радио «Столица».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што чытміл паскарае метабалізм і дапамагае пахудзець. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Чытмілам звычайна называюць рэгулярны прыём ежы, які складаецца з любімых, але забароненых у рамках дыеты прадуктаў, напрыклад, салодкага, мучнога альбо фастфуду. Даследаванне аб уплыве чытмілу на метабалізм праводзілі яшчэ ў 1980-х годах. Да, правда, на вельмі сціплых выбарках. Так, назіранне за 6 здаровымі маладымі мужчынамі паказала паскарэнне абмену рэчываў толькі на 10%, якое доўжылася ўсяго дзень. Феномен змены хуткасці метабалізму ў адказ на змену энергетычнай каштоўнасці з'едзенай ежы называецца адаптыўным тэрмагенезам. Навукова даказана, што калі ў арганізм паступае менш калорый, метабалічныя працэсы праз некаторы час запавольваюцца. Менавіта таму ў першыя дні і тыдні дыеты вага сыходзіць хутка, а затым прагрэс становіцца менш відавочным. Калі ж арганізм разова атрымае нязвыкла шмат калорый, метабалічная актыўнасць, прытрымліваючыся тэорыі аб карысці чытмілу, павінна павысіцца. Разам з тым чытмілы могуць даваць і важную псіхалагічную разгрузку. Эксперымент 2016 года паказаў, паддоследныя, якія на працягу 6 дзён спажывалі па 1300 калорый, а на 7 маглі з'есці да 2700, былі больш матываваны да падтрымання дыеты ў параўнанні з тымі, хто ўвесь час абмяжоўваў сябе 1500 кілакалорыямі. Дыетолагі раяць не фокусавацца на падзеле ежы на добрую і дрэнную і не вылучаць пад нездаровыя прадукты і стравы асобны дзень альбо прыём ежы. Можна скласці свой штодзённы рацыён так, каб ён на 80-90% складаўся з правільнага харчавання, а астатнюю частку складалі смачнасці, якімі лепш не перабольшваць. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Студэнтамі беларускіх ВНУ сталі ўжо 46700 чалавек. З іх на бюджэтную форму навучання прыняты 32000. Цяперашняя уступная кампанія ў Беларусі стала самай паспяховай за апошнія гады, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. На сёння асноўны этап прыёму ў ВНУ завершаны. Цікавасць да атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў моладзі застаецца стабільна высокай. Ужо адбыўся прыём выпускнікоў 9 класаў на ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі. На 22300 месцаў было пададзена больш за 30000 дакументаў. Гэта значыць, што амаль кожны другі школьнік для сябе выбірае траекторыю каледжаў. 11 жніўня скончыўся прыём дакументаў на бюджэт ад вучняў, што скончылі 11 класаў. Акрамя таго, працягваецца прыёмная кампанія на платную форму навучання для выпускнікоў 11 класаў. Яна працягнецца да 15 жніўня. Да 23-га працягнецца прыёмная кампанія на ўзровень прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Пілотны праект па перападрыхтоўцы кадраў па фізічнай і рэабілітацыйнай медыцыне запусцілі ў Гомельскім медуніверсітэце. Упершыню набрана група і пачаты навучанне па названай спецыяльнасці. Раней падрыхтоўка па гэтай спецыяльнасці ў Беларусі не праводзілася, набор стаў пілотным, падкрэслілі ў ВНУ. У пачатку жніўня да занятку прыступіла група з 30 слухачоў. Гэта практыкуючыя ўрачы, якія набудуць веды ў галіне аднаўленчага лячэння. Адукацыйная праграма ўключае сучасныя падыходы да медыцынскай рэабілітацыі пацыентаў пасля траўмаў, аперацый, інсультаў і іншых цяжкіх станаў, а таксама метады фізіятэрапіі. Пасля паспяховага праходжання выніковай атэстацыі слухачы атрымаюць дыплом аб перападрыхтоўцы на ўзроўні вышэйшай адукацыі.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Праз 20 гадоў і 10 альбомаў адной з самых паспяховых хард-рок кар'ер сучаснай эпохі Five Finger Death Punch выпускае альбом Legacy. Гітарыст-заснавальнік Золтан Баттер падзяліўся з фанамі тым, якое месца Legacy займае ў дыскаграфіі гурта. Гэты альбом – наш гучны і ясны адказ на пытанне, ці можа гурт заставацца верным свайму фірменнаму гучанню. Адначасова з выхадам альбома калектыў прадстаўляе новую песню «Nails in the Coffin». І, як кажа Золтан, для яго «Nails in the Coffin» гэта пра тое, каб пахаваць тое, што спрабавала пахаваць нас. Праз 20 гадоў мы ўсё яшчэ тут, і мы трымаем удар. А мы віншуем хлопцаў з выхадам альбома і слухаем прэм'еру.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко на полях агракомбината Ждановича Мінскага района сустрэўся з перадавікамі жніва. Трох лепшых работнікаў сельгаспрадпрыемства Кушчыцы ўзнагародзілі новымі аўтамабілямі.
2: Ну, дзе нашы дзівіцельныя людзі? Работаюць они?
3: Да.
2: Ну, так што? Гвардейцы, привет, приятно с вами встретиться, ребята. Спасибо, ребята, я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили, спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
4: 5,68.
2: Ну, 5 тысяч, да? Что надо доработать?
4: Лично для меня ничего. Хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
2: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки.
1: Следчыя ўстанаўліваюць абставіны трагедыі ў Лінскім раёне, дзе загінуў 33-гадовы матацыкліст. Па папярэдніх даных, напярэдадні каля 10 вечара пасля паблізу вёскі Гуды 42-гадовы вадзіцель легкавога аўтамабіля выязджала з другой раднай дарогі на трасу М1 і не прапусціла матацыкліста. Праваахоўнікі заклікаюць відавочцаў гэтага інцыдэнта звязацца з міліцыяй і паведаміць усю наяўную інфармацыю. У Мінску на вайсковых могілках у дзень памяці Якуба Коласа ўсклалі кветкі да помніка паэту. Як адзначыў заслужаны дзеяч культуры Беларусі, паэт і журналіст Навум Гальпяровіч, Якуба Коласа не проста так называюць адным з пачынальнікаў найноўшай беларускай гісторыі. Разам з Янкам Купалам ён стаяў каля вытокаў літаратуры, якая прыйшла ў 20-м стагоддзі і стала народнай, якую чыталі і праз якую даведаліся аб Беларусі ва ўсім свеце. У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, ночы і раніцы месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ночу ад 5 до 13 цяпла, днём до 26 са знакам плюс. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 20-22, у Гомелі-Магілёве плюс 21-23, у Гродні плюс 23-25, у Брэсті плюс 24-26, у Сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 23 цяпла, без ападкаў.
5: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: Навигатор на Радио «Столица».
2: Привітанне, дарагія сябры, у эфіры Радіо Сталіца, тое самае месца, дзе ваш настрой, як і умовы дарожнага руху, залежыць ад пары простых рэчаў. Ці ёсць кава і ці працуе кандыцыянер. Я ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які ўсё яшчэ спрабуе зразумець, чаму, калі б'еш малатком па пальцы правай рукі, гэта балюча, а калі левай, яшчэ і крыўдна. Побач са мной сёння працуе наш гукарэжысёр і мой верны баявы таварыш і калешне, канешне, галоўны майстар над гукамі Юрый Пагудо. Ён бы таксама быў ляўшой, але яго правая рука занадта спрытна працуе з фейдэрам. Сёння добрый міжнародный день ляўшей, тых, хто смело плыве супраць плыні, адчыняе дзверы не з таго боку і ўвечары часам бере відэлец у тую ж руку, якой раніцай пісаў справаздачу. Карацей, гэта сапраўдныя індывідуалісты. А мы сёння пагаворым пра тое, што значыць быць ляўшой у свеце, дзе ўсё зроблена пад правую руку. Вось такая тэма, міжнародны день ляўшей у нас. Ну і, канешне, адзначаць будуць не толькі нашы слухачы, я і Юры Калей, яшчэ і наступныя выканаўцы. У першай эфірнай гадзіне мы пачуем Металіку, Номі, Нікельбэк, Аксэпт, Сабатон, хутка будзе Зарыцкая, вельмі выдатны дуэт у іх з інструменталістам Шэршнем, як ён час ад часу сябе ў інтэрв'ю называе. Слухаем іх трэк пад назвай «Upside Down». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17.25, радио столица, сябры, у нас международный день ляушей. Ну и сегодняшние заторы, як курс навучання для ляушей. Все побудовано под правую руку, але ляуши треба неяк выкручиваться. Вось и мы выкручиваемся, як можем. Ну а я допомагаю вам проходить, проезжать праз любые заторы. И мой помощник у этой справе так само наш Яндекс. Вядомый Яндекс, зараз ён оценил их у 6 баллов. Довольно шчыльненько. Заторчик назираем на улице Червоной. И отбылася, на жаль, там авария на перекрыжаванне Червоной и проспекта Машерова. Тым, кто зараз там, спочуваем. Будем спадзяваться, что все скончится добро. Так само, сябры, есть поведомление от Дзяржаўтаінспекцыі. Яны звертают увагу, что у мэтах повышения безпеки дорожного руху и пропускной здольности на проспекте Дзяржинским на скрыжаванні проспекта Дзяржинского и улицы Голубева заменена схема организации дорожного руху. У приватности новой схемой предугледжена заборона маневру левого повороту с Дзяржинского на улицу Голубева и заборона развороту на указанном скрыжаванні. При руху по проспекте Дзяржинского сбоку улицы Чурлёніса у напрямку улицы Голубева уличвайте сябры. Так само дам инфу ад Мінгарвыканкама. Улічыце, что сегодня будет наноситься дорожная разметка на Брестской, на Сямкоўскай, на Агінскага, на Капіевіча, на Геалагічнай, на Парніковай і на Падлеснай. Ну і раскажу, канешне, па традыцыі, дзе стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску яны вас чакаюць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцах Прытыцкага, Ташкенцкай, на праспекце Дзяржынскага, таксама на праспекце Жукава, ну і на вуліцах Кіжаватава, Радыяльнай, Маяковскага. І не трэба забывацца, што па традыцыі на Пушкіна таксама ён ёсць. Назіраем яшчэ мы заторчык даволі шчыльны на МКАДзе, таксама ўжо каторы дзень там ідуць рамонтныя работы ад з'езда на Убарэвіча МКАД стаіць да з'езда на Свіслачскую. Улічыце таксама і гэту інфармацыю. Леніна па класіцы ў заторы таксама ад Ульянаўскай да праспекта Незалежнасці. Ну а на Незалежнасці перакрыты мост праз Свіслач. Ён поўнасцю перабудоўваецца і перакрыта ён для руху ўсіх відаў транспарту, акрамя грамадскіх. Так само улічыце гэтую інфармацыю. Сябры, своечасовы апдейт будзе, канешне, заставайцеся з намі. Гэта лепшае радыё, лепшае радыё усяго свету, а можа нават і сусвету. Гоу!

0: Драйв-чат.
1: 18.17, гэта наша драйв-чат. Драйв-чат для хлопцаў і дзяўчат. А сёння ў нас ва ўсіх міжнародны дзень ляўшэй. Сябры, будзем адзначаць. Ну і зараз ляўшавы ці праўша, калі ў заторы, я вам спачуваю і буду праводзіць вас. Як звычайна, 7 балаў ацаніў іх Яндэкс. Павялічылася, на жаль, нашы заторчыкі. На Янкі Купалы вельмі шчыльны, цягнецца ён ад Максіма Багдановіча у бок праспекта Незалежнасці. На Незалежнасці перакрыты рух ад Янкі Купалы да плошчы Перамогі, ідзе перабудова моста. Таксама Леніна даволі шчыльна стаіць у заторы ад Нямігі да Незалежнасці таксама. Ну і адбылася даволі сур'ёзная аварыя на перакрыжаванні з Чырвонай і праспекта Машэрава. Таксама па традыцыі Казлова стаіць ад Платонова да плошчы Змітрака Бядулі. Ёсць складанасці з рухам і невялічкія таксама бачым на МКАДзе. Ад з'езда на Убарэвіча да з'езда на Партызанскі праспект ідуць там рамонтныя работы. Улічвайце, сябры, гэтую інфармацыю. Дам зараз яшчэ інфу, дзе стаяць, дзе вас чакаюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску трэба іх назіраць. На Незалежнасці, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім, Дзяржынскага, таксама Пушкіна і Жукава і на вуліцах Прытыцкага, Ташкенцкай, Кіжаватава, Радыяльнай, Маяковскага. Вось на гэтых вуліцах будуць і не будуць, а зараз стаяць мабільныя датчыкі. Ну а разметка сёння наносіцца на Брэсцкай, на Веснінцы, на Агінскага, Капіевіча, Геалагічнай, Парніковай і на Падлеснай. Такая інфа, сябры, і, канешне, раскажу, якім заўтра будзе надвор'е. Надвор'е будзе аднолькава прыемнае і для ляўшы, і для праўшы. Упэўнены, яно спадабаецца. Лета не сыходзь. У Мінску чакаецца 21-23, пераменная воблачнасць. Прырода кажа, што я аднолькава люблю і ляўшу, і праўшу. Галоўнае, каб ты быў добры чалавек. Гомеле 21-23 таксама, але тут сонейка свеціць больш ярка і кажа, што яшчэ ёсць час пазагараць, атрымаць добры загар, калі вы яшчэ не паспелі. У Брэсце будзе 24-26, тут ясна. І, як кажуць, у Брэсце заўсёды справы ідуць добра, таму што там надвор'е самае цёплае. Брэст мы расказалі. Гродна. У Гродні будзе 21-23, сонечна і цёпла. Гэта ідэальна для людзей, якія зараз збіраюцца на прагулку і могуць гуляць да заўтра, таму што заўтра таксама будзе надвор'е добрае. Магілёў 21-23, пераменная воблачнасць, тут лёгкі ветрык. Ветрык таксама можа дзьмуць злева направа, справа налева. Для яго няма межаў. У Віцебску будзе 20-22, без ападкаў. Пад левую руку бярыце сваю адну сяброўку, пад правую можаце ўзяць другую, можаце нават трох захапіць і хутчэй гуляць на прагулку ў паркі, дзе вам будзе прыемней. Галоўнае, каб вы былі з намі, са сталіцай. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:45. Тут хлопцы у нас спевали про сирену, про легенду. Есть у нас слухачка, активно напиша у нас драйв-чат. Сегодня, до речи, от ее не было поведомления. Отзначаем мы Международный день ляушей. А вот у особистые первым поведомлением я отримал такое ад моей коллеги, ад Евы. Она пишет: «У моем житті, вядома, не апошнюю ролю адыгралі ляўшы. Дакладней, ляўша. Гаворка ідзе пра чалавека, з якім я пазнаёмілася ў першым класе, калі села за тую ж парту, што і яна. Гэта моя сяброўка Саша. Добрая, адкрытая і заўсёды усмешлівая. Павіншуй, калі ласка, Андрэй, яе яшчэ раз са святам. Саша, калі вы зараз нас чуеце, віншую вас асабіста з гэтым святам. Каб усё ў вас атрымалася. І, канешне, усміхайцеся ўсё жыццё. Гэта ўсім падабаецца, і такіх людзей няшмат. Ну, тых, хто усміхаецца шмат у нашым драйв-чаце, заходзьце, сябры, пішыце. Зараз буду чытаць каментарыі асабіста з чата. Не саромейцеся, бо часта вы дасылаеце проста у паведамленні, лепш напішыце ў чат. Вось Мальвіна піша: «Усім прывітанне, я не ляўша, але ягады магу збіраць адначасова і правай, і левай рукой. Гэта крута! Памятаю, вы абяцалі маліны даслаць». Алек напісаў: «Двойку выпішу і правай, і левай, але левай лепш». Мабыць, ён кажа, Алек, што ляўша. Тут спрачаюцца. Я спытаўся у Алека, баксёр ён ці не. Цікава, цікава. Дзякуй, сябры, за мемы. Васіль, дзякуй вам за тое, што са штучным інтэлектам малюеце заўсёды такія вясёлыя мемчыкі, вясёлыя загадкі. Так, што ў нас тут далей? Далей у нас цікавы таксама камент. «Я ляўша, і ўсё маё жыццё ідзе супраць гадзіннікавай стрэлкі. Але я лічу, што гэта крута». Я таксама лічу, што гэта крута. Вось Васіль даслаў нам таксама песеньку ляўшы, пра тое, пра тога ляўшу, які блаху падкаваў. Было такое таксама, такая гісторыя вядомая ёсць. Яшчэ адзін цікавы камент. «У дзяцінстве мяне прымушалі пісаць правай, але я ўпіраўся і ўпарціўся. Цяпер я працую крутым дызайнерам». Не саромейцеся, круты дызайнер, дасылайце нам свае работы у чат, цікава будзе паглядзець. Ну а нам цікава кожнае ваша меркаванне, таму, сябры, разам рухаемся, пагналі.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин, за что протягнуть до адміністрацыйнай адказнасці польскага перавозчыка. Чым небяспечна знаёмства ў інтэрнэце, аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Данута Анчалеўская. Гісторыя паўтарылася. Сямейны агрэсар заключаны пад варту. Пракуратура санкцыянавала прымяненне меры стрымання. Дэталі справы расказаў прокурор Кобрынскага района Сергей Мяшэчка.
2: Санкцыянавана прымяненне меры пресечэння ў відзе задержання пад стражай в отношении лица, который в период с марта по июнь 2026 года систематически причинял побои своей сожительнице. Данная мера пресечения избрана с учетом того обстоятельства, что подозреваемый уже после возбуждения в отношении него уголовного дела продолжил оказывать физическое и психическое воздействие в отношении потерпевшей. Следует отметить, что ранее данное лицо уже осуждалось за совершение аналогичных действий в отношении своей сожительницы, однако цели уголовного наказания достигнуты не были, и он продолжил совершать насилие в отношении близкого. Его действия квалифицированы как систематическое нанесение побоев, совершенное повторно, за что предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
1: Курьеры наркошопа затримали на Витебщине 21-годовую жыхарку Солигорска, теперь чакая серьезное покарание. Комментарий начальника управления по наркоконтролю и противодействию гандлю людьми милиции Витебской области Дениса Шкурко.
3: Оперативниками железнодорожного РУВД совместно с управлением наркоконтроля Витебщины задержана 21-летняя жительница Солигорска. Установлено, что фигурантка работала оптово-розничным курьером по продаже наркотиков, выполняя задания куратора, поступавшие посредством сети интернет. В арендованной ею квартире обнаружено и изъято более 900 граммов особо опасного психотропного вещества Альфа-ПВП. Девушка намеревалась изготовить и распространить более 600 закладок на территории Витебского района и областного центра. Фигурантка отработала в интересах интернет-магазина не более 2 недель. Задержанный грозит до 15 лет лишения свободы.
1: Польского перевозчика протягнуть до администрации отказать из-за порушения парадку следования и заправки транспортных сродков. Оперативники Гродинской региональной мытни каля пункта пропуску Бераставицы установили, что водитель скористаўся послугами прадпрымальнага мужчыны, які организовал перасоўную автозаправочную станцию, установив у своем автомобиле 2 ёмістасці по 1000 литров с дизельным палевом. Его станция нават была обсталявана необходным помпой, заправочными пистолетами и шлангами. Дзеянням гэтага парушальніка таксама будзе дадзена прававая ацэнка. Матэрыялы праверкі накіраваны ў падатковыя органы. Непрацуючага раней судзімага 31-гадовага жыхара Мінскага района затрымалі праваахоўнікі ў стане алкагольнага ап'янення. Ён пашкодзіў заднія дзверы аўтамабіля, прыпаркаванага каля прыватнага дома. На досведку ў міліцыю паступіў званок ад мясцовага жыхара, які паведаміў, што па вуліцы ходзіць невядомы, крычыць і парушае спакой. Адбыўся моўны канфлікт. Суседзі пазней паведамілі, што урон аўтамабілю нанёс менавіта парушальнік спакою. Узбуджана крымінальная справа. У міліцыю звернулася мінчанка з заявай аб крадзяжы грошай. Аператыўнікі затрымалі 34-гадовага мужчыну, які знаходзіўся ў рамантычных адносінах з пацярпелай. Фігурант пазнаёміўся з мінчанкай на сайце знаёмства больш за 2 гады таму. Нават калі ён адбываў пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, жанчына рэгулярна наведвала яго і перадавала прадукты, рэчы і грошы. Пасля вызвалення зносіны працягнуліся. Пара нярэдка праводзіла час у кватэры дамы, і тады фігурант неаднаразова выкрадаў на запашванне. Сродкі ў суме больш за 15 000 рублёў мужчына траціў на арэнду кватэры, загараднага дома, паходы ў кафэ, на набыццё адзення, у тым ліку для пацярпелай. Калі жанчына заўважыла прапажу, фігурант прызнаўся і паабяцаў усё вярнуць. Часткова кампенсаваў урон, а потым перастаў выходзіць на сувязь. Узбуджана крымінальная справа.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко у Мінскім районі сустрэўся з удзельнікамі борышнай кампаніі, які дасягнулі выключных паказчыкаў. Сярод іх Павел Шуціла з прадпрыемства Кушчыцы, які ў пачатку месяца першым у Беларусі намаладзіў 4000 тонн збожжа, а зараз пераадолеў адзнаку 5000. Віталь Кішко перавёз звыш 6000 тонн збожжа. Яшчэ адзін работнік Андрэй Аляксейчык летась перавёз амаль 8000 тонн, а сёлета ўдзельнічае ў жніве як адказны спецыяліст. Прэзідэнт выказаў падзяку за выдатную працу, адзначыўшы, што такіх людзей павінна быць значна больш. Кіраўніку дзяржавы далажылі, што ў цэнтральным рэгіёне ствараецца клуб перадавікоў жніва «Залаты колас», куды ўвойдуць механізатары, якія намалацілі больш за 4000 тонн. Пры ім будзе дзейнічаць школа маладых камбайнераў «Каласок».
2: Вы падумайце, як памочь таким людям. Будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет. Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
3: Мы с Павлом вчера обсуждали эту тему как раз, как лучше организовать работу вот этой школы передовиков, и Павел, спасибо ему, согласился возглавить эту школу в Минской области.
2: Пусть возглавит, мешать только ему не надо работать. Его имя сейчас для страны важно.
1: У Дзяржынскім районе мужчына 4 месяца катаваў сына інваліда, узбуджана крымінальная справа. Падчас сварак з сынам мужчына наўмысна рабіў балюча, біў, хапаў за горла, душыў і падстаўляў пад ледзяную ваду. Свае ўчынкі апраўдваў тым, што сын нібыта дрэнна сябе паводзіў. У сталічнай Олімпіка-арэне стартаваў турнір з удзелам 6 каманд кантынентальнай хакейнай лігі «Кубак Мінска-2026». Першую тройку склалі мінская «Дынама», магнітагорскі «Металург» і шанхайскія «Драконы». Другую – «Адмірал», «Сочы» і «Сібір». Першы перадсезонны спарынг «Дынама» праводзіць зараз супраць шанхайскіх «Драконаў». У суботу мінчане згуляюць з магнітагорцамі. Фінал 17 жніўня. Па даных Белгідрамета, 14 жніўня ў Беларусі чакаецца перамена ў воблачнасць пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ночу ад плюс 5 да плюс 13, днём да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень у пятніцу чакаецца. У Віцебску плюс 20-22, у Гомелі і Магілёве плюс 21-23, у Гродні плюс 23-25, у Брэсце плюс 24-26, у сталіцы ўначы плюс 11-13, у день до 23 градусов тепла без опадков.

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На выходные у Минску обмяжуюць рух транспорту на няцотным баку проспекта Дзяржынскага на участку ад вуліцы Касманаўтаў да Уманскай. Абмежаванні звязаны з рамонтам. У зону перакрыцця таксама трапляюць скрыжаванні з ключавымі магістралямі. Будзе закрыты рух праз скрыжаванні проспект Дзяржынскага, вуліца Сямашкі, Голубева, а таксама проспект Дзяржынскага, вуліца Чурлёніца, проспект Любімова. Паведамляе прадпрыемства «Сталічны транспарт і сувязь». З-за чаго ў схему руху гарадскога пасажырскага транспарту ўносяцца часовыя змены. Аўтобусы і тралейбусы будуць рухацца па аб'язных маршрутах. Інфармацыя аб магчымых аб'ездах у тэлеграм-канале сталічнай дзяржаўнай інспекцыі. Вадзіцелям і пасажырам рэкамендуецца загадзя планаваць маршруты паездак. У Беларусі тэсціруюць новыя тэхналогіі для прадухілення дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзікіх жывёл. Пілотны праект разумнага наземнага пераходу, які 2 гады працаваў на аўтадарозе М-10, граніца Расіі Гомель-Кобрын, плануюць перавесці на ўсю краіну. У бліжэйшы час аналагічную інфраструктуру ўзвядуць на трасе М-6 Мінск-Гродна ў Валожынскім раёне. На трасе М-10 у праёмах ахоўнай сеткі ўстаноўлены датчыкі руху. Калі жывёла падбіраецца да дарогі, сігнал паступае на дынамічны дарожны знак, які загараецца і папярэджвае вадзіцеля. Дадаткова на падыходах выкладзены буйны друз, які стварае дыскамфорт для капытоў, а спецыяльнае асвятленне на небяспечным участку адначасова адпалохвае звяроў. На трасе Мінск-Гродна да гэтай сістэмы дададуць новае рашэнне. У месцах прамыкання дарог пакладуць тэхаскія вароты, спецыяльныя пласціны, якія прымушаюць жывёл павярнуць назад у лес. Акрамя таго, канцы сетак абсталююць аднабаковымі клапанамі. Яны дазволяць зверу, выпадкова трапіўшаму на дарогу, бесперашкодна сысці ў лес без магчымасці вярнуцца на праезную частку.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што чытміл паскарае метабалізм і дапамагае пахудзець. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Чытмілам звычайна называюць рэгулярны прыём ежы, які складаецца з любімых, але забароненых у рамках дыеты прадуктаў, напрыклад, салодкага, мучнога альбо фастфуду. Даследаванне аб уплыве чытмілу на метабалізм праводзілі яшчэ ў 1980-х годах, праўда, на вельмі сціплых выбарках. Так, назіранне за 6 здаровымі маладымі мужчынамі паказала паскарэнне абмену рэчываў толькі на 10%, якое доўжылася ўсяго дзень. Феномен змены хуткасці метабалізму ў адказ на змену энергетычнай каштоўнасці з'едзенай ежы называецца адаптыўным тэрмагенезам. Навукова даказана, што калі ў арганізм паступае менш калорый, метабалічныя працэсы праз некаторы час запавольваюцца. Менавіта таму ў першыя дні і тыдні дыеты вага сыходзіць хутка, а затым прагрэс становіцца менш відавочным. Калі ж арганізм разова атрымае нязвыкла шмат калорый, метабалічная актыўнасць, прытрымліваючыся тэорыі аб карысці чытмілу, павінна павысіцца.

0: рацыён так, каб ён на 80-90% складаўся з правільнага харчавання, а астатнюю частку складалі смачнасці, якімі лепш не перабольшваць. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теорія зману. Зроблена для цябе. Радио Сталін.

0: когда я рядом.
1: Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль, што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Аўстралійскія рок-легенды AC/DC заўсёды асацыіраваліся з маштабам, але адзін з іх канцэртаў увайшоў у гісторыю як самае грандыёзнае музычнае шоу на планеце. У верасні 91 года AC/DC выступілі на фестывалі Monsters of Rock у Маскве на аэрадроме Тушына. Гэта быў першы пасля распаду Савецкага Саюза рок-канцэрт такога ўзроўню. Паводле розных ацэнак, натоўп наўпрост пад адкрытым небам склаў ад 500 тысяч да 1,5 мільёна чалавек. Гэта грандыёзнае выступленне назаўжды засталося ў кнігах

0: Rock Life.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. MTV Unplugged – телешоу канала MTV, удзельнікі якога выконвалі свае песні выключна на акустычных музычных інструментах. Многія выканаўцы пасля ўдзелу ў MTV Unplugged выпускалі запісы сваіх канцэртаў асобнымі альбомамі. Unplugged гурта Nirvana па праве лічыцца адным з самых вядомых выступленняў за ўсю гісторыю шоу. Сёння я прапаную паслухаць яго разам.
2: This is off our first record. Most people don't own it.

That was a David Bowie song. Thank you.

0: That sounded good.
1: Shut up.

Rock Life. Rock Life, Nirvana, MTV Unplugged in New York. Гэты канцэртны альбом Нірваны выпушчаны 1 лістапада 1994 года, запіс выступлення ад 18 лістапада 93 года, якое стала адной з апошніх тэлевізійных здымак гурта. У адрозненні ад папярэдніх канцэртаў серыі Unplugged, якія былі цалкам акустычнымі, падчас выступлення гурт выкарыстоўваў электрычнае ўзмацненне і гітарныя эфекты. Музыканты да апошняга сумняваліся, ці варта ім удзельнічаць у перадачы, а таксама не былі ўпэўненыя ў сваім музычным майстэрстве. Але ў выніку слухачы са сошліся ў меркаванні, што музыканты выдалі найлепшае выступленне ў сваёй кар'еры і адзін з найлепшых канцэртаў усіх часоў. Цікава, што ў адрозненні ад многіх іншых выканаўцаў, якія ўдзельнічалі ў Unplugged да гэтага, Нірвана запісала ўвесь канцэрт за адзін дубль.

0: ВК, групы, пошук, радио столица.
1: Добра у раніцу летом прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці, як

0: на вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Праз 20 гадоў і 10 альбомаў адной з самых паспяховых хард-рок кар'ер сучаснай эпохі Five Finger Death Punch выпускае альбом Legacy. Гітарыст-заснавальнік Золтан Баттер падзяліўся з фанамі тым, якое месца Legacy займае ў дыскаграфіі гурта. Гэты альбом – наш гучны і ясны адказ на пытанне, ці можа гурт заставацца верным свайму фірменнаму гучанню. Адначасова з выхадам альбома калектыў прадстаўляе новую песню «Nails in the Coffin». І, як кажа Золтан, для яго «Nails in the Coffin» гэта пра тое, каб пахаваць тое, што спрабавала пахаваць нас. Праз 20 гадоў мы ўсё яшчэ тут, і мы трымаем удар. А мы віншуем хлопцаў з выхадам альбома і слухаем пра

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радио «Столица».
1: Прывітанне, рокеры, з вами Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль, што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Американский метал-гурт Slipknot с Демойна вядомы сваімі жахлівымі і унікальнымі масками, якія сталі іх візітнай карткай. Але гэты імідж нарадзіўся не з жадання проста палохаць публіку. У пачатку свайго шляху ў 1995 годзе на адным з ранніх выступленняў перкусіяніст Шон Крэхан прыйшоў на рэпетыцыю ў масцы клоуна, просто каб пажартаваць і адцягнуць увагу ад музычных памылак. Аднак рэакцыя людзей аказалася настолькі моцнай і незвычайнай, што ўдзельнікі зразумелі. Маскі хаваюць іх асобы, дазваляюць цалкам ператварыцца на сцэне і перакладаюць усю ўвагу на чыстую энергію і агрэсію музыкі. З таго часу кожны ўдзельнік стварыў уласны унікальны маскарадны вобраз, які змяняецца з кожным новым альбомам. Слухаем іх выбуховы трэк Slipknot Duality. I push my fingers and...

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Що таке душа Полішука? Питання складане, філософське, і у звичайний час адказ знайти складано. Але раз на два гады ёсць асаблівый дзень, калі і шукаць нічога не патрэбна. Просто ўсё на паверхні. На міжнародным фестывалі этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». А паехалі знаёміцца са святам і яго праграмай. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне!
0: Геолокация.
1: Куды едем? У Гомельскую область, у Петраковский район, у агрогородок Ляскавичы. Тут, на березе Прыпяти, разгортваецца дзейства, у якім галоўнае Палесся. Яго людзі, традыцыі, абрады, песні, танцы, стравы і яго каларыт. Ось яго на клічы Палесся шмат і нават больш. І з кожным годам дадаецца і дадаецца. Тым больш часу для назапашвання дастаткова, што называецца, ёсць дзе разгарнуцца. Каб потым у поўнай красе паказаць усю сваю асаблівасць, адзначае старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко.
2: Асобнасць гэтага фестываля яшчэ ў тым, што ён расположен здесь, на Палесі. Здесь унікальная прырода. Здесь складзец нацыянальнай культуры, нацыянальнай історыі, нацыянальнай аўтэнтычнасці нашай. Сюда прывлікае древняя туровская земля. Здесь многа расположена деревянных церквей, которые по своей уникальности достойны всемирного наследия ЮНЕСКО, занесения в этот список. Аутентичность обрядов, аутентичность ремесел, которые существуют на этой земле, все это объединяет в этот фестиваль Зоополесье. И с каждым годом он становится разнообразней.
1: Кліч Палесся 2026 разгорнецца на плошчы больш чым 9 гектараў. Сёлета фестываль прысвечаны тэме «Жаночы вобраз», а яго слоган «Жаночы голас Палесся, спадчына, якая жыве». Гасцей чакаюць дзве канцэртныя пляцоўкі, інтэрактыўныя гістарычныя зоны, палявы кінатэатр, музейная лакацыя. Цэнтральная частка фестывалю ўключыць 13 вялікіх падворкаў, кожны прадставіць жаночыя вобразы гістарычныя і сучасныя, а яшчэ будзе шмат нацыянальных страў з дэгустацыяй. Чакаюць таксама свята прыгажосці і грацыі палеская прыгажуня і шоу-праграма кавер-хор-шоу з удзелам беларускіх і расійскіх калектываў. Увогуле, сёлета фестываль працягнецца 12 гадзін і чакаецца до 50 тысяч гледачоў, адзначае галоўны рэжысёр мерапрыемства, дырэктар Гомельскай областной филармонии Александр Бондаренко.
3: На прошлом фестивале было более 30 тысяч зрителей. Поэтому наша самая главная задача – показать нашу гордость за национальную культуру, привлечь молодежь, привлечь детей в передаче национальных традиций, в передаче национальных ремесел, которыми славятся и регионы Припятского Полесья, Полешуки и вся наша страна.
1: И на это варто поглядеть. На 9-м международном фестивале этнокультурных традиций «Кліч Палесся» у шоу гэту суботу 15 жніўня. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
4: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.